En maske, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, varför är vi inte i stadsen?

0: Timan.
1: Jag var aldrig väck.
2: Alla mår det där raket. Tingarna, här vet ni vad som presenterar flickorna.
1: Ja, antingen att spet.
2: Att slagga, att spet. Nej, vad hade alla mår det där raket.